0: ba kan se
1: se
0: me kwa to mi obi da we se ni fie no e fie wura ni o go fie su to
1: o fie su to mi ona onu mo di a se fie
0: ona da se fie ho so be ti natu
1: o be ti ma
0: o be ma ju su
1: se o
0: ti sa be ju su o be ju su a be se be se ni le ya le bomba se de ra de si e ti ti